0: లో భాగంగా అశ్వవాహనం ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం వింటారు. రాత్రి 9:30 మనీ టాక్ మంతన్ ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే. ఇవి ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. ఆకాశవాణి సమయం 5:50 ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారం.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فخر الدین کے ساتھ علاقائی خبریں سن رہے ہیں. پیش ہے سرخیاں. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بھاگیا نگر گنیش اتسو سمیتی کے ارکان کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ وسرجن سے متعلق مسائل کو دباؤ کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے خشک سالی کے حالات کے درمیان حکومت کے پانی اور برقی کے انتظامات کا دفاع کیا, جبکہ سابق پی آر ایس حکومت کو آبپاشی سے متعلق سابق کوتاہیوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا. ریاستی وزیر برائے ریونیو, ہاؤسنگ اور اطلاعات و تعلقات عامہ پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے عوامی نمائندوں کی درخواستوں کے بعد اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے مستحقین کے لیے رہنما اصولوں میں نرمی کا اعلان کیا. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے اعلان کیا کہ پارٹی کا اعلی سطحی وفد کل جرالہ پراجر کا دورہ کرے گا. انہوں نے ریاستی حکومت سے نچلے علاقوں کی فصلوں کے لیے پانی جاری کرنے اور کرناٹک سے مزید پانی حاصل کرنے کی کوشش کا مطالبہ کیا. اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے جرالہ آیاکٹ کے لیے آبپاشی کا پانی جاری کرنے کا مطالبے پر احتجاج کرنے والے پارٹی رہنماؤں اور کسانوں کی گرفتاروں کی سخت مذمت کی. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بھاگیہ نگر گنیش اتسو کے ارکان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ گنیش وسرجن کے متعلق مسائل کو دباؤ یا طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں تقریباً 140,000 گنیش کی مورتیاں نصب کی گئی ہیں, اس لیے ٹینک بنڈ پر وسرجن کے انتظامات, کرینوں کی دستیابی اور ٹریفک مینجمنٹ کے لیے حکومت کو جنگی بنیاد پر اقدامات کرنی چاہیے. ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خشک سالی اور ایل نینو کے اثرات کے باوجود حکومت کی جانب سے پانی اور بجلی کے انتظامات کا دفاع کیا اور سابق بی آر ایس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ بی آر ایس حکومت گٹو ذخائر آب جیسے اہم آبپاشی منصوبوں کی تکمیل اور دریائے کرشنا کے پانی کی مؤثر تقسیم میں ناکام رہی ہے. وزیر نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. ریاستی وزیر برائے ریونیو, ہاؤسنگ اور اطلاعات و تعلقات عامہ پنگولیٹی سرینواس ریڈی نے عوامی نمائندوں کی درخواستوں کے بعد اندراما ہاؤسنگ اسکیم کے مستحقین کے لیے رہنما اصولوں میں نرمی کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سفارشات پر حکومت نے ایک مرتبہ کی منظوری اور مالی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ سہولت ان زیر تعمیر مکانات کے لیے ہوگی جو بنیادی سطح تک تعمیر ہو چکے ہیں. حکومت ان مکانات کے مالی بوجھ برداشت کرنے گی, جبکہ منظور شدہ تعمیر شروع ہونے نہ کیے جانے کے بعد مکانات کے اہل مستحقین کے حوالے کیا جائے گا. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے بی آر ایس اور کانگریس حکومت پر عوام کو حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سیاسی ڈرامہ کرنے کا الزام عائد کیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایک اعلی سطحی وفد جلد جرالہ پروجیکٹ کا دورہ کرے گا. انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ نچلے علاقوں کی فصلوں کے لیے پانی جاری کیا جائے اور کرناٹک سے بھی پانی چھوڑنے کی درخواست کی جائے. رام چندر راؤ نے بھاگیہ نگر گنیش اتسو سمیتی کے ارکان کی گرفتاری کی بھی سخت مذمت کی اور حسین ساگر میں گنیش وسرجن کے لیے مناسب انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے عدم نفاذ پر بھی تنقید کی. تلنگانہ بھون میں خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس رہنما کے ٹی آر نے جرالہ پروجیکٹ کے تحت کسانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری کی سخت مذمت کی. انہوں نے ریونت ریڈی, وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر مقامی زراعت کو نظر انداز کرنے اور آندھرا پردیش کو سیلابی پانی فراہم کرنے کی اجازت دینے کا الزامات کیا. کے ٹی راؤ نے کنے پلی اور نارالا پور پمپ کو فوری طور پر چلانے اور فصلوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے کرناٹک سے 10 TMC پانی حاصل کرنے کا مطالبہ کیا. بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے جرالہ آیاکٹ کے لیے آبپاشی کا پانی فراہم کرنے کے مطالبے پر احتجاج کرنے والے پارٹی رہنماؤں اور کسانوں کی گرفتاری کی سخت مذمت کی. उन्होंने वजीराला रेवंत रेड्डी पर मुकामी जिरात को

نظرانداز کرنے اور دریائے کرشنا کے پانی کے انتظام میں بد انتظامی کا الزام عائد کیا۔ ہریش راؤ نے فوری طور پر پانی چھوڑنے اور گرفتار افراد کو بلا شرط رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ مائننگز اینڈ جیولوجی محکمے کے جائزہ اجلاس میں چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے عہدیداروں کو غیر قانونی ریت کی نقل و حرکت اور کانکنی پر قابو پانے کے لیے باقاعدگی سے نگرانی اور معائنے کے ساتھ فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت کے تحت انہوں نے تقرریوں اور ترقیوں کے عمل میں تیزی لانے، شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور ریاستی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ یقینی بنانے پر زور دیا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے سکندرآباد کے ایم سی ای ایم ای میں راشٹریہ سینک سنستھا کی 19ویں قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنے حقوق کے ساتھ قومی ذمہ داریوں میں بھی توازن قائم رکھیں۔ حیدرآباد کے انضمام میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کے کردار کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے سابق فوجیوں کی اہمیت، نوجوانوں کی شرکت اور آتم نربھر بھارت کے تحت دفاعی ٹیکنالوجی میں خود کفالت کو اجاگر کیا۔ سوامی ویویکانندا اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کے افکار کا حوالہ دیتے ہوئے گورنر نے 5 افراد کو دیش بھکتی میڈل سے نوازا اور ہر شہری پر زور دیا کہ وہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کی تکمیل میں فعال کردار ادا کریں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن اور ریلوے کالونی میں پینے کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے پانی کے معیار کی نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ جنرل مینیجر سنجے کمار سریواستو نے سختی سے معیارات کی پابندی کی ہدایت دی۔ 9 سے 15 ستمبر کے درمیان جمع کیے گئے پانی کے تمام 188 نمونوں میں ریزل، کلورین اور ای کولی کے ٹیسٹ کامیاب رہے۔ سنگارینی کی ذیلی کمیٹی کمپنی آندھرا پردیش ہیوی مشنری اینڈ انجینئرنگ ٹیکنالوجی لمیٹڈ نے مالی سال 2025-26 میں 23.33 کروڑ روپے کا ریکارڈ خالص منافع حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ گزشتہ 3 برسوں میں کمپنی کا مجموعی خالص منافع 34.20 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر سیتکا نے کولم اور تھونی قبائلی برادریوں سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے کوہ پیما مادھوی کنا بائی اور کے آنند راؤ کو مبارکباد پیش کی جو ماؤنٹ ایوریسٹ سیر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ قبائلی نوجوان زندگی میں نئی بلندیوں کو چھوئے۔ نلگنڈا ضلع کے ٹوریزم آفیسر محمد اکبر نے اعلان کیا کہ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر یوتھ ٹوریزم کلب کے ارکان کے لیے 24 ستمبر کو دیورکنڈا میں ضلع سطح کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ ضلع کلکٹر کی رہنمائی میں منعقد ہونے والے اس پروگرام کا مقصد 5 مختلف زمروں کے ذریعے مقامی سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ پنچایت راج کے وزیر سیتکا نے ٹینک بینڈ پر تلنگانہ تحریک کے رہنما اور مجاہد آزادی کنڈا لکشمن باپو جی کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سماجی انصاف اور جمہوری اقدار کے لیے باپو جی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ ان کے ورثے کو آگے بڑھایا جائے۔ نلگنڈا ضلع کلکٹر بی چندرا شیکھر نے عہدیداروں کو تقریباً 6000 گنیش مورتیوں کے وسرجن کے لیے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ پانی کی کمی کی سطح کے پیش نظر انہوں نے وسرجن مقامات پر روشنی، بیریگیٹ، کرینوں، طبی ٹیموں اور بچوں کے لیے الگ تالاب کا انتظام کرنے پر زور دیا تاکہ گنیش وسرجن کی تقریبات محفوظ اور منظم انداز میں انجام دی جا سکے۔ نظام آباد کے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے اعلان کیا کہ 22 ستمبر کو صبح 6 بجے سے 24 گھنٹے کے لیے نظام آباد، آرمور اور بودھن ڈویژنز میں شراب کی فروخت پر پابندی رہے گی۔ تلنگانہ ایکسائز ایکٹ 1968 کی دفعہ 21 کے تحت عائد کی گئی یہ عارضی پابندی گنیش وسرجن جلوسوں کے درمیان امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے نافذ کی گئی ہے۔ بی جے پی رہنما اور نرمل کے رکن اسمبلی مہیشور ریڈی نے گنیش وسرجن کو پرامن اور خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کے لیے عہدیداروں سے احتیاطی اقدامات کرنے کی اپیل کی۔ نرمل میں گنیش اتسو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہا۔ محبوب آباد کے ایس پی ڈاکٹر شبریش نے پولیس افسران کا روپ اپنا کر ڈیجیٹل اریسٹ کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والے بین ریاستی سائبر کرائم گروہ کے 2 ارکان کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ چاملا کرن کمار ریڈی نے سابق وزیر جگدیش ریڈی کے شمشاباد فارم ہاؤس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی آر ایس رہنماؤں نے وسیع اراضی اور جائیدادیں جمع کی اور اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران فارم ہاؤس کلچر کو فروغ دیا۔
गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फार्म्स एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन कोंडा रेड्डी ने बीआरएस रहनुमा के केटीआर और हरीश राव पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अपने इख्तदार का मुबैना